Det var altså et nummer her fra Mike Oldfield sammen med Maggie Reilly, inden hun gik solo her, var To France på Radio Alpha. Og så er det Robbie Williams og hans Millennium. Det her er Alpha

Sparky, og det var A Good Heart. Og så skal vi til 90'erne her, det er Jennifer Page og Crush. Efterfulgt er godt popnummer, nemlig fra Top Loader og Dancing in the Moonlight. Det her er Radio Alpha med alle tiders bedste sange.

Better Kids fra Kim Wilde, Kids in America. Med The Kim Wilde Daily Show, nu har vi i stedet The Bryan Adams Radio Show hver søndag fra kl. 10 frem til 14 her på Radio Alpha, og eksklusiv kun her. Nu er det The King of Pop, Michael Jackson, og hans Black or White. Vi er på Alpha.

0: sang, der er lavet i flere versioner, blandt andet af Cyndi Lauper og Roy Orbison. Her var det Celine Dion. Originalversionen, det er altså den, Roy Orbison, han indspillede allerførst. Og så kom Cyndi Lauper bagefter, lavede en version af den i 1989. Og til sidst, ja, så var det altså den her version med Celine Dion. En sang, der i øvrigt er skrevet af den berømte amerikanske sangskriverduo Billy Steinberg og Tom Kelly, som også står bag megahit som Madonna's Like a Virgin og The Bangles' Eternal Flame. Men her var det altså I Drove All Night, det er Radio Alfa torsdag aften, nu med Bon Jovi.
1: Wake up in the morning and I'll raise my weary head. I've got an old coat for a pillow.